0: розшукати їх сила, хабливість і безцінна.
1: Na fila do tempo, tu vinhas de noite à procura de amor.